0: נו, נו, אני עוצרת לך. או, עכשיו אפשר להמשיך לנסוע. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, זכות הקדימה היא תמיד של הולכי הרגל. שליש מהרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מאחורה מדברים בלי זכות.
1: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: חזק חזק
1: גלגלצ מוזיקה זה גלגלצ
2: גלגלצ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: סוף שבוע גואה.

0: אחת הגה, יד אחת וואטסאפ.
1: מה זה? יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם הלילה בין הממשל האמריקני לבין דנמרק. בהודעה ברשת טרוט כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. עוד כתב טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. בדנמרק אישרו את דברי נשיא ארצות הברית והודיעו כי ההסכם יחתם בשבוע הבא. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב לחתימת ההסכם וכתב, ההסכם ההיסטורי הוא ניצחון עצום לארצות הברית ולעם האמריקני. גרינלנד תהיה לעד חלק מאזור ההגנה האסטרטגי של צפון אמריקה. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. קוריאה הדרומית מוכנה לסייע לארצות הברית במצר הורמוז. כך הכריז שר החוץ הקוריאני צ'ו היון בפגישתו בוושינגטון עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. בפגישה הצהיר היון כי סאול מוכנה לתרום באופן משמעותי למאמצים להשבת השייט החופשי במצר הורמוז. כך דווח בסוכנות הידיעות הקוריאנית יונהאפ. מודל הבינה המלאכותית של גוגל, ג'מיני, פרץ לשלוש חברות במהלך מבחן ליכולת הגנת הסייבר שלו, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, השיג ג'מיני גישה למערכות מוגנות של שלוש החברות באמצעות איתור פרטי הגישה וניחוש סיסמאות. זאת ללא הנחיה ממפעיליו ובאופן עצמאי. בתוך כך, בכיר בממשל האמריקני מסר לרויטרס כי מועצת הביטחון של ארצות הברית תדון באכיפת כלי בינה מלאכותית. משרד החוץ של ארצות הברית אישר מכירת חימושים בשווי 2.7 מיליארד דולר לאוקראינה. חבילת החימושים שתקבל קייב כוללת רכיבים לשדרוג מערכות ההגנה האווירית ואמצעי לחימה נוספים. בפקיסטן, 31 הרוגים ולפחות 100 פצועים בפיגוע התאבדות בתחנת משטרה בעיר קוהט בצפון פקיסטן. גורם משטרתי מסר ל-AFP כי מכונית תופת עמוסה בחומרי נפץ התנגשה בתחנת המשטרה בעת ששוטרים ומשפחותיהם התפללו במסגד במקום. ומזג האוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.

בועז שרעבי ושושנה דמארי וסקסופון, זה כנראה מה שמתנגן בגן עדן, אם צריך לנחש. לשיר איתך או איתך, תלוי מנקודת המבט של מי אתם מסתכלים. 8:07, אתם על גלגלץ, בוקר טוב לכם, שבת שלום למשכימי הקום, לפחות יחסית לשבת. אנחנו כאן בשלוש השעות הקרובות, מוזיקה יפה מאוד, בוחר לנו טל דגן, פתח את הבוקר בכיף. הוא גם מפיק. תודה רבה לזיו שחביץ הטכנאי. לי קוראים רוי שריקי. נשים לכם אחד חדש, אלא גם בוחבוט.

הלב. כל גרסה של השיר הזה. אבל בשבילי לפחות במיוחד זאת. טוני קורנל, הבת של קריס קורנל, עם קריס קורנל, קליטו את זה לפני המוות שלו ב-2017, ואז היא שחררה את זה ביום האב 2018, ואני זוכר את היום, מה שהופך אותי לקצת זקן מסתבר. אבל זה בסדר, הזמן לא מחכה לאף אחד, נכון? גלגלץ, מה תגידו? אין דיווחים. באופטימיות אני אגיד שכנראה זה יישאר ככה, אבל לא נפתח פה.

0: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל וגלגלץ ליוו את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנות במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: 8:31, אתם על גלגלץ. בוקר טוב, שבת שלום. תאריכו שאתם מקבלים שיר בקליבר כזה בבוקר שבת. אנחנו לא חוסכים עליכם, לא באף יום בשבוע. יופי של שיר.

דברים. ככה זה, סתיו בגר מפיק לך את השיר, יכול להביא את אבא לנגן סולו סקסופון 80 שנה. אבל אף אחד לא מתלונן על זה, נכון? 8.43, שתם על גלגלת, בוקר טוב לכם. נחשו מה, אין דיווחים. ואנחנו נעדכן עם מי אחרת.

0: שלמה ארצי, פעם תורי ופעם תורך. אמרתי ופעם. כל הכבוד. כמעט 9, אנחנו גלגלץ. נסיים את השעה הזו עם ביצוע מיוחד למצעד השנתי. כל זמין לכם, כן? אנחנו בעידן טכנולוגי מדהים. לכו ליוטיוב, תוכלו לראות את כל הביצועים מלפני המצעד, בתוך כדי המצעד. אלף אולטרן, כמיד מאיר.
1: שפרח אני

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 9, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית שולטת על הביטחון בגרינלנד באופן קבוע, כך על פי הסכם שנחתם הלילה בין הממשל האמריקני לדנמרק. בהודעה ברשת שות' כתב נשיא ארצות הברית טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. עוד כתב טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. בדנמרק אישרו את דברי נשיא ארצות הברית והודיעו כי הסכם ייחתם בשבוע הבא. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב לחתימת ההסכם וכתב, ההסכם ההיסטורי הוא ניצחון עצום לארצות הברית ולעם האמריקני. גרינלנד תהיה לעד חלק מאזור ההגנה האסטרטגי של צפון אמריקה. ידיעה שהביאה כתבת חדשות החוץ שירה טר. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף לשרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. טורקיה אסרה את פעילות סניף בנק מלאטם איראני הפועל באינסטנבול. ההחלטה התקבלה ברקע הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על איראן, ומפצירה במדינות אחרות להגביר את הלחץ על טהרן. בהודעה רשמית של גוף הפיקוח הבנקאי בטורקיה נכתב כי הוחלט לבטל את רישיון הפעילות של הבנק במסגרת סעיף בחוק המאפשר לעשות כן, אם המשך פעילות הבנק נחשב כסיכון לזכויות המפקידים או לביטחון וליציבות של המערכת הפיננסית. בפקיסטן, 31 הרוגים ולפחות 100 פצועים בפיגוע ההתאבדות בתחנת משטרה בעיר קוהאט, הסמוכה לגבול עם אפגניסטן. גורם משטרתי מסר ל-AFP כי מכונית תופת עמוסה בחומרי נפץ התנגשה בתחנת משטרה בעת ששוטרים ומשפחותיהם התפללו במסגד. משרד החוץ של ארצות הברית אישר מכירת חימושים בשווי 2.7 מיליארד דולר לאוקראינה. חבילת החימושים שתקבל קייב כוללת רכיבים לשדרוג מערכות ההגנה האוויריות ואמצעי לחימה נוספים. מזג האוויר מעונן חלקית. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.

קורינה לה, לי שם בלב, 9:07. אנחנו גלגלץ, בוקר טוב לכם, ושבת שלום. מקווה שאתם כבר בטוב, על אף שאנחנו בחלקו הראשון של היום. עוד קשה לדעת, אבל אני מאחל לכם שיהיה טוב. ואם אנחנו יכולים לעזור קצת, אנחנו נעשה את זה. יש מוזיקה יפה, טל דגן בוחר אותה, הוא גם מפיק את הדיווחים. אם יהיו, נקווה שלא. זיו שחביץ טכנאי, לי קוראים רועי שריקי. זו שעיה אמבר.

Empire of the Sun, We are the People, 9:17 עכשיו, אנחנו גלגלצ, בוקר טוב לכם, שבת שלום. סקופ מרעיש, כמו שכתב לי המפיק. אין דיווחים מהכבישים, הכל בסדר בינתיים, אבל עזרתכם דרושה בעניין. למרות שזה ככה, תנהגו בזהירות כאילו כן, ונשמור על זה ככה. אברהם טל.

0: גלגלצ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ. גם בסטרימינג.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
2: נכון. וכראיה, איזה זמרת זאת. סיינה ספיירו. אתם מכירים אותה כבר, נכון? בטח, מה, למה? היא זמרת מעולה, מעולה, מעולה. והיא צעירה, צעירה. בת 20. Great expectation.

אהוד בנאי, בלוז כנעני, 943, אתם על גלגלץ, למי ששכח. בוקר טוב ושבת שלום, דיווחים מהכבישים אין לנו, אנחנו כמובן זמינים אם אתם לא נוהגים, 0529-2002 בוואטה. ואנחנו נעדכן אתכם, אתם אל תדאגו, הכל אתם תדעו, כמה שאנחנו יכולים לעדכן. סם פנדר.

תנו לחלילן הזה העלאה, הוא סוחב את השיר. יפה דודו, בחירות יפות דודו. 954, אתם על גלגלץ. זה אחד חדש לאילי בוטנר והלהקה. זה השם עכשיו. עד שאת לא חוזרת.

עד שאת לא חוזרת. 9:57, אנחנו גלגלת. זה יפה השיר. איבון אלימן. If I can't have you, אנחנו נצא לחדשות, נחזור מיד.

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול לישראל. חוסיין פדראן נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באספהן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, ושם טוענים כי פדראן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו, התגלתה מחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד ניתן כי המידע ששלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם כלבי. ארצות הברית תשלוט ביטחונית בגרינלנד באופן קבוע לאחר שהגיע להסכמות מול דנמרק, כך הודיע הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ. בהודעה ברשת שוס כתב טראמפ כי לארצות הברית תהיה היכולת לעשות מה שנדרש בגרינלנד עבור ביטחונה, וכי הצבא האמריקני יחל מיד בפיתוח נוכחות צבאית גדולה באזור. עוד כתב טראמפ כי ההסכם מתייחס באופן מלא לכל הדאגות של ארצות הברית בנושא. בדנמרק אישרו את דברי נשיא ארצות הברית והודיעו כי ההסכם ייחתם בשבוע הבא. גם שר החוץ של ארצות הברית רוביו הגיב לחתימת ההסכם וכתב, ההסכם ההיסטורי הוא ניצחון עצום לארצות הברית ולעם האמריקני. גרינלנד תהיה לעד חלק מאזור ההגנה האסטרטגי של צפון אמריקה. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף נשרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. טורקיה אסרה את פעילות סניף בנק מלאט האיראני הפועל באינסטנבול. ההחלטה התקבלה ברקע הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על איראן ומפצירה במדינות אחרות להגביר את הלחץ על טהרן. בהודעה רשמית של גוף הפיקוח הבנקאי בטורקיה נכתב כי הוחלט לבטל את רישיון הפעילות של הבנק במסגרת סעיף בחוק המאפשר לעשות כן, אם המשך פעילות הבנק נחשב כסיכון לזכויות המפקידים או לביטחון וליציבות של המערכת הפיננסית. בפקיסטן, 31 הרוגים ולפחות 100 פצועים בפיגוע התאבדות בתחנת משטרה בהיר קואט, הסמוכה לגבול עם אפגניסטן. גורם משטרתי מסר ל-AFP כי מכונית תופת עמוסה בחומרי נפץ התנגשה בתחנת המשטרה בעת ששוטרים ומשפחותיהם התפללו במסגד. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם, שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם, פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

טונה, גם זה יעבור. ניקח את המילה שלך בעניין הזה, איתי. אתה יודע דבר או שניים. 10:07, אתם על גלגלץ, בוקר טוב לכם ושבת שלום. מה שלומכם? אני מקווה שנהדר. וגם אם רק טוב, אנחנו נשים לכם קצת מוזיקה טובה, וזה מיד ישתפר פלאים. טל דגן עורך את המוזיקה, וגם הפיק. תודה גם לזיו שחביץ, הטכנאי. לי קוראים רואי שריקי, מאלבום החדש של ברי סחרוף. הוא הכי טוב. מה אני אגיד לכם? מה יש להגיד? מה צריך להגיד? כלום. כיף שהוא מוציא מוזיקה חדשה וזהו. בואו יפה מאוד. שיר חדש.

The Proclaimers, I'm gonna be, הייתי צריך להגיד 500 miles, תמיד מה שבסוגריים הוא יותר חשוב בעצם ממה ש... מהשם המפורש. 10:15, גלגלץ, בוקר טוב לכם. דיווחים אין, מה תגידו על זה? אני יודע, זו הפתעה לכולנו. אנחנו כאן בכל אופן, בוואטסאפ, אם אתם לא נוהגים וצריכים אותנו. הייתה תקופה שהשיר הזה היה הכי גדול בעולם לאיזה... Yeah.

Old Town Road, גרסת הרמיקס. מזל שבילי ריי סיירוס בא להציל את ליל נאס אקס. עכשיו זה קאנטרי באמת. הכל בסדר, חברים. מזל טוב לספייס גרלס, שחוגגות 30 לאלבום הבכורה שלהן. ספייס.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: איזה טיז עם פרי פולינג בתשדיר. מה לעשות? נשדר את זה מתישהו אולי בא. בקרוב, איזה שיר יפה. 10:30, אתם על גלגלץ, בוקר טוב. אבל יש שירים יפים אחרים גם. לא רק טום פטי, זה נגיד סטיב לייסי, יחסית חדש. ספיידרמן.

אישה שלי, אלון עדר ולהקה, 10:40, אנחנו גלגלץ. זה שיר טוב. קליט, ג'ורג' הריסון, הוא כנראה ידע מה הוא עושה.

טיפסי. אני יודע, זה מפתיע שזה שם השיר אחרי שהוא חזר על זה 80,000 פעם. שבוזי, כמעט 11, מה זה כמעט? רבע ל-11, אתם על גלגלץ, דיווחים? אין דיווחים, אין דבר כזה. כבישים? לא יודע מה זה. אבל יש גלגלי בשנה. אתם בחרתם במצד השנתי. וזה זמין לכם בסטרימינג, אם אתם רוצים. זה אמיר דדון עושה כולם גנבים.

לטסי ג'ולי, טוב, בסדר, יצא לי טוב, באתי להגיד excuse my French. זה בסדר, נכון? אתם גם לא יודעים צרפתית. אנחנו בישראל, אנחנו גלגלץ, ניפרד בשלב הזה. תודה רבה לטל דגן, לזיו שחביץ, לי קוראים רואי שריקי, שתהיה לכם אחלה שבת, מיד נוגה שחר.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 11, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. חוסיין פדרה נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באיספהן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, שם נטען כי פדרן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו התגלתה מחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד נטען כי המידע ששלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם תל אביב. טורקיה אסרה את פעילות סניף בנק מלאט האיראני הפועל באיסטנבול. ההחלטה התקבלה ברקע הלחץ הכלכלי שמפעילה ארצות הברית על איראן ומפצירה במדינות אחרות להגביר את הלחץ על טהרן. בהודעה רשמית של גוף הפיקוח הבנקאי בטורקיה נכתב כי הוחלט לבטל את רישיון הפעילות של הבנק במסגרת סעיף בחוק המאפשר לעשות כן, אם המשך פעילות הבנק נחשב כסיכון לזכויות המפקידים או לביטחון וליציבות של המערכת הפיננסית. 14 עובדים פוטרו ממרכז קנדי לאומנויות הבמה בארצות הברית. מועצת המנהלים של המרכז, שאת רוב חברי המינה נשיא ארצות הברית טראמפ, החליטה לסגור את המתחם לצורך שיפוצים בשל ליקויי בטיחות. בוושינגטון פוסט דווח כי טראמפ הבהיר שהשיפוצים לא יחלו אם שמו לא יתווסף למתחם, אך שינוי שכזה דורש אישור של הקונגרס. לפי הדיווח, יותר מ-100 עובדים התפטרו או פוטרו מהמרכז לאחר השתלטות טראמפ על המרכז. רוכב אופניים בן 54 נפצע קשה במהלך רכיבה בכביש 44 סמוך למחלף נשרים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב. פולין הזניקה מטוסים והחלה בפעולות מנע צבאיות כדי להגן על המרחב האווירי הפולני בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. כך מסר צבא פולין. עוד נמסר כי רמת הכוננות של מערכות ההגנה האוויריות ומערכות הגילוי והמקם בפולין הועלתה. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גיבור טרגי, ולנטינו הזה, נסיך החלומות, גלי אתרי, ככה פותחים שעכשיו 11 ועוד 6 דקות, בוקר יום שבת, בוקר טוב, רק ביום שבת לדעתי אפשר להגיד בוקר טוב ב-11, שזה צהריים, כאילו בחיים הרגילים, אבל בשבת אפשר לקום מתי שבא, ואם אתם באמת מקשיבים לנו אחרי הקיצה טבעית כיפית כזאת של שבת, אז איזה כיף, אני מקווה שנמשיך את ה-good vibes הזה לאורך השידור. יש לנו 3 שעות של מוזיקה, מה זה יפה שערכה לנו, גילי פוקסמן שאל, וטל דגן מפיק אותה, זיו שחביץ הטכנאי, נוגה שחר זו אני. תודה רבה לרועי שריקי שהיה פה לפניי, ואנחנו ממשיכים לשיר החדש של נועה קירל, שמספרת לנו על מה שבאמת קרה בירח הדבש עם דניאל פרץ. לתוספתן שלום.

לא כזה קצר, אבל נגמר השיר, Love Song Baby. מה שאני הכי אהבתי בשיר הזה, שהיא אומרת בסוף כל השירים אותו דבר, זאת אומרת, היא לא מסתירה את זה שיכול להיות שהשיר הזה צלצל לכם מאוד מוכר, כי הוא דומה ומזכיר גם באווירה וגם בווי וגם באיך שהיא שרה כל מיני שירים. ראיתי השוואות לעודה, אבל אני יותר מצאתי שם את סניוריטה של קמילה קבאו ושון מנדס, ואת Love Song של סלינה גומס, שזה ממש, יש גם הקבלה מילולית. בקיצור, אנחנו בעידן של רפרנסים והשראות, אבל לעשות את זה חכם ומתוחכם, זה הופך את הכל יותר מגניב לדעתי. ג'סטין ביבר עכשיו, Love Yourself, שיעור באהבה עצמית, חשוב. For all

Strong enough, שריל קרו, מה שמזכיר לי שריל קרו, אחרי האלבום הראשון שלה, ידעתם שאחד הדברים הראשונים שהיא עשתה זה להופיע בישראל? בפסטיבל הבלוז בחיפה. אז אנחנו על המפה ונשאר על המפה, איזה כיף. טוב, 11:18 עכשיו, גלגלת. אנחנו תכף נמשיך עם הקאנטרי שכבר נכנסנו אליו, הקאנטרי האמריקאי הזה, אבל עוד קודם נספר לנהגים שהם מקשיבים לנו מהדרך, שכרגע אין לנו מה לספר לכם שזה נהדר, במיוחד ביום שבת, אפשר לנסוע בכיף, רק שמורו על עצמכם ותהיו זהירים בכבישים. אנחנו גם לצערי בתקופה מאוד מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת, עם הרבה תאונות שאנחנו שומעים עליהן, אז חברים, הלוואי, הלוואי, הלוואי שכל אחד יעשה את ההשתדלות הקטנה שלו להיות נהג קצת יותר זהיר, קצת יותר מרוכז, עם קצת יותר תשומת לב למה שקורה בדרך, ונצליח לשמור על הרבה יותר חיים, אני מקווה. אז אנחנו ממשיכים עכשיו לאלה לאנגלי, הבטחתי קאנטרי.

עכשיו טוב, גלעד שגב, הקשבתי טוב וגיליתי קולות רקע מוכרים מאוד, עשיתי גוגל ומסתבר שזה עברי לידר, שגם היה שותף להפקת כל האלבום הזה וגם עשה ממש קולות רקע בשיר שהם לגמרי נוכחים, ואם פספסתם את זה אז אולי אני אפנה אתכם להקשיב למשהו מעניין בשיר הבא, ועוד איזה שיר קלאסיקה ענקית של אריק איינשטיין ויצחק קלפטר יושב על הגדר רגל פה רגל שם, ויש שם סולו גיטרה אדיר וענק של יצחק קלפטר שאתם עוד תשמעו אותו, ויש אנשים שזה נורא מזכיר להם את הוטל קליפורניה, אז מעניין מה אתם תחשבו. מוכנים? מוכנים?

0: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

אלכס וורן, פיבר דרים. אנחנו ממשיכים ישר לדג נחש, עם שיר שהוא דווקא יחסית מהשנים האחרונות, זאת אומרת, לא מתחילת הדרך שלהם, והוא אחד הלהיטים הגדולים, שיש בו דיסוננס מאוד גדול בין המילים לפזמון. הפזמון זה כזה הכי וייבים צעירים של תחילת הדרך, שהולכים, מתקרנפים, וייב של מה שהיה אולי אתמול בלילה אצל חלקכם, אבל המילים של הבתים מתארות את זה שהם כבר לא בגיל הזה, והם בעצם חווים כל מיני אירועים כאלה של גיל המעבר, שדורש מהם, נגיד, לאכול בריא פתאום, אי אפשר לאכול מה שרוצים, כי צריך להקפיד על הבריאות, וכל מיני דברים קצת מבאסים וזה, אבל הם עושים את זה בדרך כל כך חיננית, ואפילו זה כאילו, אפילו שהם שרים על זה, זה נשמע מגניב, ויש שם אפילו שורה שמבחינתי היא כאילו שורה על מאצ'ה, שהרי היום זה טרנד, נכון? מי לא שותה מאצ'ה? אנחנו תבינו אנשים עם המאצ'ה הזאת, כן? אבל לדעתי המאצ'ה נוצרה בשרסה של הדג נחש. חכו לזה.

לגמרי יש להם את השיק, לא? הדג נחש, סא, סימן קריאה, זה שם השיר. והסימן קריאה לגמרי מוסיף לאירוע. ואם גם אתם נוסעים בכבישי ישראל, אז אני אספר לכם חדשות מעודדות, שאנחנו לא רואים ככה עיכובים, חסימות, אנחנו, לפי מה שאנחנו רואים, הכל זורם ואפשר לנסוע בכיף, בכיף אך בזהירות כמובן, ואם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אז הכל בסדר, תכתבו לנו בוואטסאפ, 05-290-2002, ואנחנו נספר לכולם. אני יודעת שבסוף יהיה לי סתר. כן, עדן גולן ושריק עכשיו.

0: מביט מהצד, שיר שלא ידעתי אפילו כמה אני מתגעגעת אליו, עומר אדם. אנחנו ממשיכים לעוד שיר ענק, הפעם של מרגלית צנעני, שבעצם נוגן כאן לפני יומיים, בהכי טוב בעולם, תוכנית המצעדים של עומר גפן. הוא עשה תוכנית עם שירי הסקסופון הכי טובים בעולם, אז נגיד שירוסלב יעקובוביץ' פה על הסקסופון, ובכלל הוא איבד את כל השיר ואת כל האלבום האדיר של מרגלית צנעני, מנטה. אני סקרנית מאוד לדעת לאיזה מקום השיר הזה הגיע, אז אני אשלים את התוכנית ומקווה שגם אתם, אבל בואו בינינו, מרגלית צנעני תמיד מקום ראשון.
1: קלאסיקה, קלאסיקה. זה גלגלץ.

וואו וואו, איזה שיר, הסגור איתו שעה, ואיזה סולו סקספון אדיר של ירוסלב ויעקובוביץ'. מנגלי צנני, עוד יהיה לי 4 דקות לפני 12 בצהריים עכשיו. יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, ואנחנו ננצל אותו היטב עם עוד להיט, מגה להיט, מגה סופר דופר להיט של אבא. ואם גם לכם זה מזכיר את מממיה כמוני, אז הכל בסדר, זה סופר לג'יט. מה? מריל סטריפ, אין עליה. מני מני. יאללה, ניפגש פה אחרי החדשות.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל השעה 12, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. האיחוד האירופי קורא לארצות הברית לשקול מחדש את החלטתה לאסור את כניסת חברי המשלחת הפלסטינית לעצרת הכללית של האום שתיארך בשבוע הבא. בהודעה הרשמית שפרסם דובר האיחוד אנואר אלנוני נכתב כי באיחוד האירופי מצרים על החלטת ארצות הברית שלא לאפשר מתן אשרות כניסה לחברי המשלחת הפלסטינית לאום, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב כי באיחוד האירופי דוחקים בוושינגטון לבחון מחדש את החלטתה, כך אלנוני. גם בקשת הכניסה לארצות הברית של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נדחתה. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. חוסיין פדראן נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באספהאן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, שם נטען כי פדראן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו התגלתה המחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד נטען כי המידע שלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם כלבי. 14 עובדים פוטרו ממרכז קנדי לאומנויות הבמה בארצות הברית. מועצת המנהלים של המרכז, שאת רוב חבריה מינה נשיא ארצות הברית טראמפ, החליטה לסגור את המתחם לצורך שיפוצים בשל ליקויי בטיחות. בוושינגטון פוסט דווח כי טראמפ הבהיר שהשיפוצים לא יחלו אם שמו לא יתווסף למתחם, אך שינוי שכזה דורש אישור של הקונגרס. לפי הדיווח, יותר מ-100 עובדים התפטרו או פוטרו מהמרכז לאחר השתלטות טראמפ על המרכז. צבא פולין הוריד חזרה את הכוננות בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. מוקדם יותר הזניק הצבא הפולני מטוסים והחל בפעולות מנע צבאיות כדי להגן על המרחב האווירי של פולין. בהודעה רשמית נכתב כי לא תועדה הפרה של המרחב האווירי וכי פעולות המנע הסתיימו. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
0: מוזיקה, זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

נאיה ברבי, קרן שמש. טוב, השמש עלתה כבר לפני כמה וכמה שעות, כן, אבל אם התעוררתם רק עכשיו, נצלח לכם. בכל זאת, יום שבת. איזה כיף ששבת הגיעה, וגם 12 בצהריים, צהרי יום שבת. זה כזאת שעה יפה, ואני מקווה שאתם מנצלים אותה כמו שצריך. אנחנו כאן ללוות אתכם בשבת הזאת. גם תכף כיפור, איזה כיף שיצא הגשר הזה בין שבת לכיפור. כאילו, זמנים כל כך מיוחדים ותאורים וקדושים של זמן, של בית ומשפחה. אז חברים, תנצלו את זה כמו שצריך. גילי פוקסמן שאל בחרה לנו שירים יפים להעביר איתם, נשארו לנו רק שעתיים, אז את השעתיים הקרובות, וזיו שחביץ, הטכנאי כאן באולפן, אני היא נוגה שחר, ואנחנו ממשיכים לקץ איי, שיר חדש מתוך איפי חדש שיצא להם, הן מאוד אוהבות להוציא לנו איפיז, ואנחנו זורמים עם זה, וזה ככה על היית תורן, על היית מסתמן. עומר פדי, הישראלי שלנו, born and raised בישראל, הוא בעצם שותף שם בכתיבה, בהלחנה, בהפקה, ביחד עם עד שירן. מי אתה עומר פדי, שגם עובד עם סיאנה ספירו ועם עוד רבים וטובים, באמת גאווה ישראלית גדולה מאוד שלנו. אז עוד סיבה ליהנות מקצה עכשיו, זה נקרא אנימל. אנימל.

טוב, לכל הגברים שמצאו את אהבת חייהם, קחו את השיר הזה כהמלצה, if you like it, you should maybe put a ring on it. זאת הייתה ביונסה, ואם רקדתם באוטו, בבית, בכל מקום את התנועות האיקוניות של הקליפ הזה, אז אי אפשר גם להאשים אתכם, ואני גם מקווה שעשיתם את זה, כי זה ללא ספק יכול לעלות חיוך. ואנחנו ממשיכים לשיר שמזכיר לי שהיום, ממש היום, המפיק והגיטריסט והמוזיקאי נייל רוג'רס הענק חוגג יום הולדת 74, אז אנחנו שמחים בשמחתו. רק את הניים דרופינג קצר של האמנים שהוא עבד איתם, מפיק בשבילם, דיאנה רוס ו... ג'ף בק, מיק ג'אגר, קריסטינה אגילרה, ליידי גאגה, מדונה, ורשימה עוד נמשכת, אבל בעצם הכל התחיל תכלס כשהוא הקים את להקת שיק ב-70's, אם הייתם שם אתם בטח זוכרים, וגם אם לא הייתם שם אתם כנראה מכירים את השיר הזה.

לגמרי שיק. להפריק, 12 ו-17, גלגלת, מהכבישים, אין לנו מה לספר לכם, ורק שישאר ככה, אז חברים שמרו על זה. סו בזהירות, סו בנחת וסו בכיף ובחיוך, כי עכשיו שיר חדש לבית ארבנה, יותר סיבה מזה לחייך, אני לא מכירה. איזה שיר שהוא הוציא ככה לקראת השנה החדשה שבאה עלינו לטובה, בשביל לאחל שנה טובה ומתוקה, אז קחו את זה אישית. וגם הפזמון של השיר הזה, יש בו ניגון סוכות של קהילת ויזניץ, אז זה ממש אקטואלי. קצור, שיר שהיינו צריכים עכשיו. בטבת ארבע אנחנו צריכים תמיד. פעימת לב.

0: טוב, השמועות מספרות שאחרי אדל אנחנו יוצאים לך מהודעות קצרצרות ומיד מיד חוזרים עם עוד מלא מוזיקה טובה לנגן לכם, אז תישארו איתנו, כן?
1: גלגלץ.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה?
3: ערך השלום.
2: וגם מאחורי השיר הזה?
4: אהובתי, פתחי את הדלת.
2: ומה עם זה? וזה?
4: קרן שמן.
2: וזה?
5: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
2: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

וואי וואי וואי, איזה אלישה קי זאת. If I ain't got you, אנחנו ממשיכים לביצוע חדש ומיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, שהיה לנו כבר לפני איזה שבוע, אבל אם אפשר להאריך את החגיגות ולהרבות בכלל בחגיגות כמה שיותר, אז אנחנו בעד. שילוב של שני אומנים שזאת לגמרי הייתה השנה שלהם, נועם ביתן ואגם בוחבוט. אגם הביאה לנו את המבט בעיניך, שהגיע למקום ה-15 במצעד, ונועם ביתן הביא את מדע שהגיע למקום ה-21, למרות שהוא לא יצא בכלל בשנה החולפת, אלא הוא יצא קצת לפני, אבל הוא הפך למה שהוא הפך להיות רק בשנה החולפת, בגלל כמובן הפריצה המטורפת של נועם ביתן, שהתחילה בכוכב הבא, והמשיכה באירוויזיון, וההמשך שלוש נקודות, מאוד מסקרן כאילו לראות מה עוד יקרה, גם בגזרתו, גם בגזרת אגם, והנה הם נפגשו ושילבו כוחות לביצוע משאפ כזה של שני השירים שלהם, יצא מהמם ומרגש ביותר. ככה זה הולך.

איזה דרמה, איזה פאטוס. All out of love, 12:45, עכשיו, 12:45 כבר מפה לשם. אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, שתדעו שאין לנו מה לספר לכם, ואיזה כיף, הלוואי שזה יהיה הדיווח היחידי כל היום, ואם תיתנו לי ככה להפליג בדמיוני, אז בכלל, אבל במציאות, אני כנראה נסחפתי, אבל תמיד אפשר, אתם יודעים, לבקש, להתפלל, שיהיה קצת יותר טוב בכבישים, קצת פחות עניינים, חסימות, בלגנים, וברור שיש גם את הדברים שלא בשליטתנו, אבל חלק לא מבוטל בשליטתנו. בסוף אנחנו אלה שאוחזים את הידיים על ההגה, אז בבקשה תעשו את זה כמו שצריך, ובבקשה תהיו קצת יותר זהירים, ותנהגו קצת יותר לאט, וקצת יותר בסבלנות גם ובהכלה, ואז גם יהיה לכם אולי קצת יותר כיף בכבישים וטוב. וגם תגבירו את הרדיו, כי יש שירים טובים. עכשיו ברונו מרס והשיר שקימבק אותו אלינו, כאילו תמיד היה פה, ברור, עם ליידי גאגה ועם אנדרסון פאק, הכל בסדר, אבל כאומן סולו לבד על הבמה, שמוציא חומרים שהם כל כולם שלו ומרוכזים בו, זה דבר שלא קרה הרבה זמן, בעיקר בצד הדיסקוגרפי, באמת הוא לא הוציא איזה אלבום סולו, עשור טוב, והנה הוא חזר אלינו בסערה, עם The Romantic, ובראשו, I Just Might.

ביום ובלילה מרסדס בנד עושים כוורת מתוך סיפורי פוגי. אנחנו נשאר באלבום הזה, בסדר? עכשיו, אם יש מקום להכיר בו את אהבת חייך בעיניי, זה מקולת. איזה מילה גם של פעם יפה, זה מקולת. אני זוכר אותך

וזהו זה, סתם, לא, הטיית הציבור, כי יש לנו עוד שיר אחד אחרון לשעה הזאת, ואנחנו ננצל אותו. אז עכשיו, Foo Fighters, Learn to Fly, ככה לקראת סוף השעה, נוסיף עוד איזה סקיל לארסנל. חכים לכם אחרי החדשות, כן? אל תלכו לשום מקום. ביי בינתיים.

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. דיווחים לבנוניים, צהל תקף בנבטיה שבדרום לבנון. בתקשורת הלבנונית דווח על לפחות 4 גלי תקיפה שונים במקום. האיחוד האירופי קורא לארצות הברית לשקול מחדש את החלטתה לאסור את כניסת חברי המשלחת הפלסטינית לעצרת הכללית של האום שתארך בשבוע הבא. בהודעה הרשמית שפרסם דובר האיחוד אנואר אלנוני נכתב כי באיחוד האירופי מצירים על החלטת ארצות הברית שלא לאפשר מתן אשרות כניסה לחברי המשלחת הפלסטינית לאום, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב כי באיחוד האירופי דוחקים בוושינגטון לבחון מחדש את החלטתה, כך אלנוני. גם בקשת הכניסה לארצות הברית של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן נדחתה. איראן הודיעה שהוציאה להורג אדם שהורשע בריגול למען ישראל. חוסיין פדראן נעצר ונשפט בגין שליחת מידע מסווג למוסד על אתרים צבאיים באיספהאן. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט העליון באיראן, שם נטען כי פדראן יצר קשר עם המוסד מסיבות כלכליות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות האיראנית מיזן, המזוהה עם הרשות השופטת בטהרן, במהלך חיפוש בביתו התגלתה מחברת המכילה מידע סודי ביותר. עוד נטען כי המידע ששלח עשוי היה לשמש לפגיעה באתרים איראניים במהלך מבצע עם כל אבי. 14 עובדים פוטרו ממרכז קנדי לאומנויות הבמה בארצות הברית. מועצת המנהלים של המרכז, שאת רוב חברי המינה נשיא ארצות הברית טראמפ, החליטה לסגור את המתחם לצורך שיפוצים בשל ליקויי בטיחות. בוושינגטון פוסט דווח כי טראמפ הבהיר שהשיפוצים לא יחלו אם שמו לא יתווסף למתחם, אך שינוי שכזה דורש אישור של הקונגרס. לפי הדיווח, יותר מ-100 עובדים התפטרו או פוטרו מהמרכז לאחר השתלטות טראמפ על המקום. צבא פולין הוריד חזרה את הכוננות בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. מוקדם יותר הזניק הצבא הפולני מטוסים והחל בפעולות מנע צבאיות כדי להגן על המרחב האווירי של פולין. בהודעה רשמית נכתב כי לא תועדה האפירה של המרחב האווירי וכי פעולות המנע הסתיימו. מזג האוויר מעונן חלקית, טמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
2: גלגלץ, גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מה עשית, טיפקס? אני חייבת להגיד שהשיר הזה תמיד מזכיר לי את שמש, כי אני מזהה דמיון מסוים לאיזה עולם, שיצא רק אחריו, אבל הסאונד הזה של שמש כאילו היה שם בטיפקס עוד לפני. טוב, עכשיו אחת ועוד שש דקות בצהריים, צהרי יום שבת. כיף שאתם איתנו, מעבירים איתנו את השבת שלכם, אני מקווה שהיא עוברת בטוב. ואם ככה ככה, אז אנחנו כאן כדי לשפר ולעלות, כן? אז נגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל, שבחרה לנו שירים לצורך העניין הזה, ולזיו שחבי על הסאונד, נוגה שחר זו אני. אנחנו ממשיכים לשיר חדש יחסית, יצא בשנה האחרונה, של פאר טאסי וחנן בן ארי, אחד השירים באמת המרגשים והמחברים והעוצמתיים והאמנוניים שהיו לנו השנה, אם אנחנו כבר בסיכומים של תשפב. אני מקווה שגם בתשפז יהיו לנו כאלה אמנונים טובים ומחברים. הלוואי, תגבירו.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים,

Six Days. מזכירים לכם מה היום הטוב ביותר, כן? אחרי Six Days מגיע יום השבת, שלכבודו התכנסנו כאן. עכשיו, 1:14, מתמטיקה זה קשה לי נורא. גלגלץ, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, שתדעו שאין לנו מה לספר לכם משם, כי הכל זורם, אז רק שמרו על זה, ושמרו על עצמכם שם בדרך. אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-90-2002, אנחנו לגמרי זמינים שם, וקוראים את כל ההודעות שלכם, רק בבקשה, אל תכתבו לנו אם אתם אלה שמחזיקים בהגה, בסדר?

Sweet box, everything's gonna be alright. מסמפלים את בח, כי אמרתי מאיפה המנגינה הזאת מוכרת לי ולמה היא כל כך שמימית. כן, מסתבר שזה איזושהי מנגינה מאוד מפורסמת של בח. ומבח אנחנו ממשיכים עם העילונות הגבוהים והולכים דווקא למשאפ חדש, במיוחד מצד הישראלי השנתי תשפ"ו של גלגלת וויינט שהיה לנו ממש לא מזמן. שולי רנד וג'ימבו ג'יי, שזה אחד החיבורים באמת היותר מעניינים שהיו לנו במצעד, עם שני שירים שניגענו כאן הרבה בגלגלת, ואני חושבת שהתנגנו בכלל ברחבי ישראל בשנה החולפת. אז כמובן יש את מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי, שיר מאוד אקטואלי מדם ליבו, ויש את לב לבן של שולי רנד, שפתאום העיר אותו באור אחר על הזוגיות עם צופית גרנט. באמת אחד השירים, שירי אהבה יותר מרגשים שיצאו לנו בשנים האחרונות. משהו בפשטות שלו הצליח לגעת בכל כך הרבה לבבות ולפתוח אותם. אז זה משאפ לבן, משאפ חגיגי, במיוחד עכשיו לתקופת החגים. שימו אוזן ולב.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו

0: העגלה נוסעת, אין עצור, איזה משפט, איזה מאיר, אריאל הגאון. נשל הנחש, גם אנחנו נשיל מאיתנו דבר מה, נצא להפסקה קצר, קצר, קצר, קצרה, ומיד אחר כך נחזור עם Imagine Dragons, אז תחזרו איתנו, כן?
1: גלגלץ.
2: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
3: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
2: גלי צהל וגלגלץ ליוו את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
4: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
2: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
5: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
2: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנות במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
1: מוזיקה

מגוסטס 2, שיר שקיבל עדנה מחודשת, למרות שהוא תמיד היה אימנוני ואהוב ומתוק, אבל כמובן חלום במקום שבו הכל קורה הטיק טוק, ותמיד כשאני רואה סרטונים עם השיר הזה, אז הם כזה באים טרופים או נוסעים או עושים דברים ויוצאים, אז עכשיו אנחנו נשמע שיר שהוא באותו וייב, הווייב הלטיני הזה, אבל דווקא על טהרת העצלנות ועל להישאר בבית ועל הנוח, כי מרגישתי שבשבת יש כזה שני טייפים של אנשים, או אלה שאומרים בוא נספיק כמה שיותר, או אלה שאומרים חברים שבת קודש זמן מנוחה, ויש גם את מי שבשבת אחת הוא ככה ובשבת אחרת היא ככה. קיצור, כל האופציות קבילות, העיקר שתיהנו בדרך שלכם. סטטיק ובן אל, נטע ברזילי, אפס מאמץ.

מה אתם חושבים, שסיימנו עם אספקת השירים הלטינים שלנו? ממש לא. יש לנו עוד שיר, והוא לא סתם שיר לטיני, כיפי, הוא גם חדש ומאוד מאוד מסקרן, אבל עוד קודם נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שכרגע אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, איזה כיף, שמרו על זה. סו בזהירות ובנחת ותגבירו את הרדיו לקראת שיר חדש שיבוא עכשיו, בייבי וואו, שיר של קרול ג'י, שאם איכשהו עדיין לא נתקלתם בשם, אחת הזמרות ויוצרות שככה באמת כוכבת גדולה בכל העולם, היא קולומביאנית, היא שרה בספרדית עם אנגלית כזה מישמש, זה מה שיצא מתוך אלבום חדש שיצא לה באוגוסט, תגבירו.

ענק, I need a dollar. נראה לי על השיר הזה הוא קיבל כמה וכמה דולרים, והאמת שמה שמרגש, אותי לפחות, הוא שהשיר הזה באמת התחיל מסיפור אישי שלו, שהוא היה מובטל, פיתרו אותו מהעבודה שלו, הייתה לו עבודה כזאת יצובה, מסודרת, של גדולים, והוא הלך בעקבות הלב, עשה מוזיקה, וזה השתלם לו, זה השתלם לו, גם כשהוא מביא את הביקורת הזאת החברתית, לפרונט, אז פתאום אנשים מזדהים ואוהבים, ואיזה כיף שהתרבות והמוזיקה בסוף אין אלה שבזכותן הוא חי ברווחה את חייו. וכך אנחנו מסיימים שלוש שעות ביחד כאן וגלגלת שבע דקות לפני שתיים בצהריים כבר מפה לשם, אז אני מקווה שגם לכם זה עבר מהר, לפחות כמו שזה עבר לי מהר ובכיף עם השירים המקסימים שבחרה לנו גילי פוקס מנשל, תודה גילי, ועם זיו שחרביץ' שהיה כאן על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף יהיה פה עמית קלדרון, איזה כיף לכם, ועד אז שיר אקטואלי, שלמה ארצי, שינויי מזג האוויר. שמעתי שמועות שהיה אתמול גשם, מי יכול להשש לי? כי זה די מופרך. אני פשוט מסרבת לקבל את העובדה ש...

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 2, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. נשיא רוסיה פוטין נערך להסלמת המלחמה באוקראינה ולהגברת המתקפות על בעלות בריתה של קייב באירופה. גורמי מודיעין מסרו לטלגרף הבריטי כי הם סבורים שפוטין נערך לבצע גיוס שקט של אלפי חיילים מיד לאחר סוף השבוע. עוד מסרו הגורמים לעיתון כי נשיא רוסיה מעדיף להסלים את המלחמה מאשר להיכנס לשיחות שלום משמעותיות בתיווך נשיא ארצות הברית טראמפ. דיווחים פלסטיניים, שני הרוגים בתקיפות צהל הבוקר ברצועת עזה, בהם בנו של מנכ״ל משרד הבריאות ברצועה. בסוכנות הידיעות שעה במזוהה עם חמאס דווח כי הוא נהרג בתקיפת כתבם בג'באליה. עוד דווח כי צעיר פלסטיני נוסף נהרג בתקיפה בשכונת שג'איה בעיר עזה. ידיעה שהעביר כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר. 9 אזרחים ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של 266 מיליון דולר. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נוהלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות פיקטיביות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי ארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. גבר בן 60 טבע בים באילת, מצבו קשה. הוא נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה. צוותי מגן דוד אדום ביצעו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים יוספטל בעיר. שר החוץ של דנמרק, לארס לאקה רסמוסן, אומר כי ההסכם שמעניק לארצות הברית שליטה ביטחונית על גרינלנד מכבד את הקווים האדומים שהציגה דנמרק. לדבריו, ההסכם שפרטיו עדיין לא פורסמו, יחזק את הביטחון באזור. גם בברית נאטו ברכו על ההסכם. דוברת נאטו, אליסון הארט, אמרה כי ההסכם יקדם את הביטחון, היציבות ואת שיתוף הפעולה באזור, כך הארט. מזג האוויר מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שערך נועם נקש.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

חופשייה, שרית חדד, שהשבוע חגיגה 30 שנות קריירה בהופעה בפארק הירקון, שלא הייתה מביישת אף אומן בינלאומי, לא בכמות הקהל ולא במה שהלך על הבמה, היו שם עשרות אלפי מעריצות ומעריצים, וכמו אצל ביונסה גם סוס היה שם, וגם הבת שלה נויה ששרה את הדואט, אז איתה אנחנו פותחים 3 שעות של מוזיקה לאחר הצהריים של השבת הזו בגלגלת, צורכת אותן שיון שירקאווה וזיו שחביץ, הטכנאי שלנו, אני עמית קלדרון, תודה רבה רבה לנוגה שחר, שתמיד כיף לשדר אחריה, ואנחנו ממשיכים ישר עם אושר כהן, ומתוך ה-EP החדש שלו, אוגוסט דאמפ 2026, דאון. אז אני מעולה שתהיה.

זכיתי לאהוב. בכבישים הכל בסדר, אין לנו מה לספר משם, מחכים להודעות שלכם, ב-052-90-2002, הוואטסאפ שלנו, על המוזיקה ועל השידור ועל מה שאתם עושים, תוך כדי שאתם שומעים אותנו, כמובן לא בנהיגה, וממשיכים עוד קצת ברומנטיקה, עם מיקה משה, שיר חדש. מזל שאתה פה.

ביג'יז, עוזרים לנו לעלות קצב. טראג'די, שבת שלום לכל מי שמצטרף אלינו בגלגלץ. אלה טיימים פאלה. לוזר.

אוף מוזר, מירי מסיקה, שרה פרטסי, ביצוע לייב מהמצעד הישראלי השנתי שלנו לשנת תשפ"ו, 2:45, גלגלץ, כיף שאתם איתנו, ואיתנו גם דקלה ואלון שחוגגים היום יום נישואין ראשון ושומעים אותנו בדרך היפה למצפה רמון. כיף שאתם איתנו חברים ושיהיה לכם המון המון מזל טוב ויום נישואין ראשון נפלא, מיני רבים שעוד יבואו והמשך חיים נהדרים יחד. מקווה שהשירים שלנו מכניסים אתכם לאווירה הנכונה. ממשיכים עם קיילי מינוג וג'ייסון דונובן.

בר צברי, מסיימים איתו את השעה הזו, וגם עם עוד יום נישואין, ממש מצעד היום, וטליה, תדעי שאביעד שיחק אותה, והוא מוסר לך המון המון המון אהבה דרכנו, ואני בטוח שגם במה שאתם לא עושים עכשיו ביחד, ושיהיה לכם יום נישואין שמח מאיתנו, ותנצלו אותו כדי לעשות את כל הדברים שכל השנה לא מספיקים. פוליקר ייקח אותנו להפסקה קצרה לחדשות, הצל ואני ממש תכף חוזרים עם עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה בהמשך היום הזה, מחכים לכם שם.

0: עומר, באימא שלך, התוכנית כבר חודשים באוויר ואין לך פרומו שמקדם אותה, מה אתה רוצה שנעשה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה? מה אתה רוצה שנגיד? שאנחנו משמיעים מוזיקה טובה? אתה רוצה שנגיד שאפשר להקות את המגיש ולשיר ברדיו? אתה רוצה שנגיד שאנשים מוכנים להתוודות על הדברים האזויים ביותר שקרו להם רק כדי שכולנו נרגיש טוב יותר? זה מה שאתה רוצה שאני אגיד?
0: כן.
1: אז הנה, אמרנו.
2: עומר ירדני, כל חמישי, 3 PM, גלגלץ.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 3, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל נפצעו קל לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם עודכנו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בצבא מעריכים כי המטען שהתפוצץ הוא מטען ישן, שהונח במרחב עוד לפני הפסקת האש. מיד לאחר מכן צהל תקף בתגובה תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. חשש להסלמת המערכה בין רוסיה לבין אוקראינה. נשיא רוסיה פוטין נערך להגברת המתקפות על בעלות בריתה של קייב באירופה. גורמי מודיעין מסרו לטלגרף הבריטי כי הם סבורים שפוטין יפעל לבצע גיוס נרחב כבר בתחילת השבוע. עוד מסרו הגורמים כי נשיא רוסיה מעדיף להסלים את המלחמה מאשר לפתוח במסע ומתן בתיווך האמריקנים. דיווחים בסעודיה על אשן המתאמר סמוך לנמל התעופה בבירה ריאד. על פי אתרי תעופה שונים, חלים בשעה זו שיבושים בתנועת המטוסים בנמל. כשבנו לענייני ערבים אוהד צוהר, מעדכן כי בשלב זה טרם ידועים פרטים נוספים. הפלסטינים מדווחים על שני הרוגים בתקיפות צהל הבוקר ברצועת עזה, בהם בנו של מנכ״ל המשרד הבריאות בעזה. בחמאס מדווחים כי הוא נהרג בתקיפת כתבם בג'באליה, ובנוסף צעיר פלסטיני נהרג בתקיפה בשכונת שג'איה בעיר עזה. צעיר בן 24 נפצע קשה באירוע אלימות בטייבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. גבר בן 60 טבע בחוף הים באילת, מצבו מוגדר קשה. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו כשהוא מחוסר הכרה לבית החולים יוסף טל בעיר. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
3: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

כשאלוהים אמר בפעם הראשונה, מהפעמים הראשונות שבהן הבינו שיש כאן גאון מסוג אחר, עם הלחן הזה למילים של נתן זך, שלא רק שלא נועדו להלחנה, אלא ממש בלי משקל אחיד, בלי חריזה, בלי שום היגיון שאמור לאפשר להלחין אותן, ומתי כספי בכל זאת עשה את זה, ועוד איך עשה את זה. שלום לכם, שלום לכם, שבת בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים מאיפה שעצרנו עם המוזיקה שעורכת שיון שירקאווה בזיו שחביץ, הטכנאי באולפן, אני עמית קלדרון, שמחים שאתם איתנו, ממשיכים עם ניר קנן, שכמו מתי כספי יש לו כנראה חולשה למוזיקה ברזילאית, אז הוא דואג שתהיה לנו כזו גם בעברית. יש

אם אין עשורים 80 השבוע, לפחות עכשיו יש לנו קצת סינדי, זה לא מפצה, אבל בסדר, עשורים 80 עוד 9 ימים, זה לא הרבה זמן לחכות, יהיה בסדר. אין לנו דיווחים מהכבישים, גם בשעה הזו, אין לנו במה להתקן אתכם, וטוב שכך, 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, לכל דבר שיש לכם לספר לנו, אנחנו תמיד תמיד שמחים ומחכים להודעות שלכם, כמובן לא אם אתם מאחורי ההגה, זה מיותר לומר, ובכל זאת אנחנו אומרים את זה כל פעם, כי זה קורה יותר מדי, וגם אתמול היו לא מעט תאונות בכבישים, בין אם בגלל התעסקות בטלפון, ובין אם בגלל חוסר תשומת לב, או עייפות, או כל סיבה אחרת. אז אנחנו נגיד שוב את מה שאנחנו אומרים תמיד, לא מספיק להיות אחראים רק על עצמנו בכביש, צריך אקסטרה תשומת לב כדי להיות ערניים גם לגבי מה שעושים מי שסביבנו, ולשמור גם עלינו ועל מי שאיתנו ברכב וגם עליהם, גם בימים כאלה יותר רגועים בכבישים, ובכלל בתקופות כאלה שהרבה אנשים בחול וחגים, וזה לא אומר שצריך להיות פחות ערניים למה שקורה מסביב, גם אם אין עומס בדרך, לפעמים אפילו דווקא בגלל זה. ואנחנו ממשיכים עם דודו טסה והרמיקס לבית ביפו, רמיקס מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו, וגם פסטיבל התמר, זה בעצם שיתוף פעולה של דודו עם הדי-ג'ייז מיטאגמי ודרקו, שניים מהדי-ג'יים הבולטים בסצנה האלקטרונית בארץ, ואם אתם אוהבים, אז זה וכל הביצועים המיוחדים לקראת המצעד זמינים להזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג, או במילים של בני אדם, בספוטיפיי ואפל מיוזיק וכו' וכו'. ביי ביפו, הרמיקס.

תודו שלא ציפיתם לשמוע את זה היום, גם אני לא. הפים של הטוב, הרע והמכוער, שאני זוכר שהראו לי באיזושהי קייטנת קולנוע בגיל די צעיר, וזה הרגיש כמו הסרט הכי ארוך בעולם אז, כי הוא באמת גם יחסית ארוך וגם ישן, אז הכל ביחד הופך לאורך של נצח פחות או יותר, אבל בסך הכל פחות משלוש שעות, אפילו האודיסאה לדעתי ארוך יותר, אז... לא כל כך נורא, השד לא גרוע כל כך, ואם יש לכם 160 דקות פנויות, אז אפשר אפילו לראות אותו היום.

לאו מינות, שבת שלום, אתם על גלגלץ, ממשיכים מכאן עם התקווה 6, ואחר כך אני אעשה ספוילר עם אהוד בנאי, והספוילר הזה הוא למטרה טובה, לספר לכם שאנחנו מחלקים לכם כרטיס זוגי לאינדי נגב, שהתקיים בין 15 ל-17 באוקטובר, עוד קצת פחות מחודש, ויופיעו שם אהוד בנאי, מוניקה סקס, מאור כהן, לא למר, שעוד רבים וטובים, כמו בכל שנה באינדי נגב, כבר יש מוניטין, ואנחנו כמובן נהיה שם גם כן בשידור חי מהפסטיבל. אז מה צריך לעשות כדי לזכות? לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק של גלגלץ, לעקוב אחרי ההנחיות שם, ואולי תזכו בזוג כרטיסים. מאחל לכם.

קליפורניקיישן, שבת בגלגלץ, 3:55, אנחנו סוגרים שעה עם זושה, להקה מיוחדת, להקה חסידית, אפשר לומר, שעושה פולק סול, וקרויה על שם רבי זושה. השיר הזה נקרא Don't Leave Me On My Own.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לה סיי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל השעה 4, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שני לוחמי צהל נפצעו קל לאחר שכלי הנדסי עלה על מטען של חיזבאללה במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי, משפחותיהם הודכנו. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בצבא מעריכים כי המטען שהתפוצץ הוא מטען ישן שהוא נח במרחב עוד לפני הפסקת האש. מיד לאחר מכן צהל תקף בתגובה תשתיות טרור במספר מרחבים בדרום לבנון. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. כלי טייס מתפוצץ ששיגרו החותים הצליח לחדור דרך כל מערכי ההגנה של סעודיה ופגע קרוב מאוד לנמל התעופה הבינלאומי חלד בבירה ריאד. פטריית אשן שחורה התאמרה במשך זמן רב מעל האזור ובנמל עצמו נרשמו שיבושים. לא נמסר הנפגעים בנפש. הנמל קרוי על השם של המלך הרביעי של סעודיה שהוא השני בשטחו בעולם. ידיעה שהעביר כתבנו לעיני ערבים ג'קי חוגי. חשש להסלמת המערכה בין רוסיה לבין אוקראינה. נשיא רוסיה פוטין נערך להגברת המתקפות על בעלות בריתה של קייב באירופה. גורמי מודיעין מסרו לטלגרף הבריטי כי הם סבורים שפוטין יפעל לבצע גיוס נרחב כבר בתחילת השבוע הבא. עוד מסרו הגורמים כי נשיא רוסיה מעדיף להסלים את המלחמה מאשר לפתוח במסע ומתן בתיווך האמריקנים. צעיר בן 24 נפצע קשה באירוע אלימות בטייבה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים מאיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית שבמסגרתה הסרט לא ימכר לאולפן או למפיץ עצמאי. ההפצה תחל בהקרנות בלעדיות בניו יורק ב-30 בספטמבר, תתרחב ללוס אנג'לס ולשווקים נוספים ב-9 באוקטובר, ולאחר מכן הסרט יופץ ברחבי ארצות הברית. בנוסף, הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
5: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

חזרנו לסיקסטיז עם טום ג'ונס, It's Not Unusual, שוב שלום, שבת שלום, קצת אחרי ארבע, אתם איתנו בגלגלץ, בשבת המיוחדת והשקטה שלפני יום כיפור, שיון שירקאווה בעורכת את המוזיקה, זיו שחביץ על הסאונד, אושר וקנין על ההפקה, אני עמית קלדרון כאן איתכם, ומכאן לוקחת אותנו סיינה ספיירו, הכוכבת העולה, שהשם שלה, שומעים אותו שוב ושוב ושוב, כנראה שמעתם אותה אצלנו יחסית לא מזמן עם מטריה לבר, מתוך הפסקול של הסטן לובשת פרד, עד השתיים, ולפני זה עם הלהיט הגדול שלה, Die on this Hill, והיא הוציאה אלבום בכורה לפני משהו כמו חודשיים כבר, עבדה עליו עם עומר פדי, המפיק הישראלי, וזה אחד מהשירים באותו אלבום, Great Expectations, סיינה ספיירו. אז על המעולה שתהיה.

I want it all, בריין מיי כתב המנון מהסוג שפרדי אהב לשיר, והוא אפילו שר איתו כאן קצת, מפגין שתיים מהיכולות ה-underrated שלו, גם שירה וגם כתיבת שירים, כנראה שכשאתה מנגן בגיטרה כל כך טוב, אז אין מנוס מזה שפחות ישימו לב לכישרונות האחרים שלך. בכבישים הכל כרגיל, הם פנויים, אפשר ליהנות מהדרך ומהמוזיקה, והנה הבלקיז. פיבר. גלגלץ.

חתיכת הפתעה, ברי ארגן לנו, כבר קצת נרגענו כי עברו שבועיים, אבל הוציא אלבום משום מקום בשם סולם האהבה, עשור מאז האלבום הקודם, כשבאמת אף אחד לא ציפה לזה אני חושב, וזה מתוכו שיר חדש, זה השם שלו, זה לא אני אומר שהוא חדש, כי את זה כבר הבנתם, כל השירים שם הוקלטו יחסית בזמן האחרון, אבל על חלקם הוא התחיל לעבוד, לכתוב ולהלחין אותם כבר משהו כמו 15 שנה אחורה, ואת חלקם גם כתב בזמן האחרון, הוא הלחין, אז זה ממש איזשהו ערבוב של כל ה-15 שנה האחרונות, ויש שם גם שירי משוררים, וגם שיר שכתב מיכה שטרית, וגם שיר של דן תורן, זיכרונו לברכה, אז שפע של דברים לצלול לתוכם, באלבום החדש של ברי סחרוף, שאם עוד לא היה לכם זמן להקשיב, אז יש עכשיו כמה ימים כאלה של עצירה, אולי גם בשביל זה. אלה The Human League. Don't you want me?

0: הבנות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

בראבו, פול טראנק בביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי שלנו עם ליד מאיר כפרה עליו והוורס החדש שהוא הוסיף, ואת כל הטוב הזה יחד עם כל הביצועים האחרים לכבוד המצעד תוכלו למצוא בספוטיפיי ואפל מיוזיק ואיפה שאתם לא שומעים את המוזיקה שלכם. ויאללה, עוד דואט, ריטה ורמי, שבועה.

ריטה ורמי שבועה, ואילנה שואלת, וואו, מה נזכרתם בשיר הזה? אז זה תפקידנו, אילנה, לא יודע אם עודכנת, אבל קודם דיברתי על זה שביום שני אין עשורים 80 מהסיבות הידועות והברורות, ואנחנו משתדלים בכל שבוע כזה קשה שאין עשורים 80 וגם לא עשורים 70, בכלל זה שבוע בעייתי, לנסות לפצות איפה שאפשר. אז היה לנו גם קודם קצת שירים באווירה הזאת, וגם עכשיו את פינת הבוידם, אז אפשר לשים וי על שיר מהבוידם עם ריטה ורמי, תודה להם, ותודה לך אילנה שהרמת לי להנחתה בעניין הזה.

פאר טאסי, מלודי, רדיו שטח 2, מביא אותנו קרוב לחמש ולסיום הזמן שלנו כאן, לאחר הצהריים הזה בגלגלץ. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לשיון שירקאווה בשערך את המוזיקה, לזיו שחביץ, הטכנאי באולפן, לבן שני בפיקוח הטכני, לאושר וקנין על ההפקה, אני עמית קלדרון, משאיר אתכם בידיה הטובות מאוד של עדן לוי, שתיכנס איתכם אל תוך הערב, ואנחנו ניפרד עם אורי בנאי והפרפרים, שתהיה המשך שבת שקטה וטובה, חתימה טובה, להתראות.

0: גלגלצ.
1: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: קולות החיילים.
4: רק בגלגלצ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלצ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלצ.
0: מוזיקה זה גלגלצ.
5: גם במילואים.
6: אנחנו גלגלצ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
7: אז קודם כל נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים, שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים, ובסוף גם ההיריון.
5: גלגלצ עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
8: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית סייע עד כה להעברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר. לדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים, ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר תחת ההגנה של הכוחות האמריקניים. לטענתו, איראן לעומת זאת יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. כלי טייס מתפוצץ ששיגור החות'ים הצליח לחדור דרך כל מערכי ההגנה של סעודיה ופגע קרוב מאוד לנמל התעופה הבינלאומי חלד בריאד. פטריית אשן שחורה התאמרה במשך זמן רב מעל האזור ובנמל עצמו נרשמו שיבושים, לא נמסר הנפגעים בנפש. הנמל הקרוי על שם המלך הרביעי של סעודיה הוא השני בשטחו בעולם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית שבמסגרתה הסרט לא נמכר לאולפן או למפיץ עצמאי. ההפצה תחל והקרנות בלעדיות בניו יורק ב-30 בספטמבר, תתרחב ללוס אנג'לס ולשווקים נוספים ב-9 באוקטובר, ולאחר מכן הסרט יופץ בכל רחבי ארצות הברית. בנוסף, הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. ילדה בת 4 במצב בינוני לאחר שנפגעה מכלי רכב בדיר אל אסד. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בשורה על הנוסעים דרך מינכן, נמל התעופה ביטל את מגבלת 100 מיליליטר לנוזלים בכבודת היד. כעת ניתן לעבור את הבידוק והשיקוף עם מכלי נוזלים עד 2 ליטרים, ואין צורך להוציא אותם מהתיק במהלך הבידוק. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שהשינוי התאפשר לאחר הכנסת צורכי סיטי מתקדמים בהשקעה של כ-45 מיליון אירו. התחזית מונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

גלי, אתר עם מה שאת אוהבת, שלום לכם ולכן, שבת שלום, 5:07, אתם ואתן על הגלגלת, איזה כיף שאנחנו יחד כאן לשלוש שעות משותפות של מוזיקה ממש ממש יפה, שתיקח אותנו לאורך השבת, אל מוצאי השבת, לערב שלפני כיפור, ערב מיוחד שבו ככה מרגישים איך לאט לאט אנחנו מתקרבים למועד הזה, ואנחנו נעביר אותו עם מוזיקה יפה יפה שבחרה לנו גל אקלום, תודה רבה לגל, תודה רבה לאושר וקנין שמפיק אותנו, לקרן רון שעל הסאונד, לעמית קלדרון שהיה כאן עד עכשיו, לי קוראים עדן לוי, יש לנו שלוש שעות ביחד ונעביר אותן בכיף, ונתחיל עם החדש של נועה קירל, יצא בתחילת ספטמבר, זה נקרא Love Song. האזנה טובה.

סם אנד דייב, הולד און, איי אם קאמינג. 5:17 דקות, אתם ואתן על גלגלצ. לנו אין דיווחים בשבילכם, אבל אם כן קורה משהו בדרך שלכם, נשמח אם תעדכנו אותנו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, ואנחנו זמינים תמיד להכל, לכל מה שאתם צריכים ורוצים. מה שכן, לא אם אתם אלה שיושבים מאחורי ההגה, רק אם אתם יושבים ליד הנהג ובא לכם ככה לעזור, אז נשמח לשמוע, אבל אם אתם נוהגים, אז בעיקר תנהגו ותשמרו על עצמכם.

תן על גלגלת. יש לנו עדכונון מהכבישים בשבילכם. כביש 90 לצפון עמוס מכיוון חצבה לצומת הערבה. תודה למאור שהתקן אותנו בזה. סומבר עכשיו.

The Clash של ההיסטר של אגו, שירים מעטים מעטים, יש להם את האפקט הזה שמה הצליל הראשון של הגיטרה הרועשת הזאת פשוט רוצים. חמש, 28.

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

Oh, can't get you out of my head. 536, גלגלץ. אנחנו עם חדש לקץ איי, להקת בנות, שהוקמה בתוכנית בנטפליקס שנקראת פופסטאר אקדמי, ותשמעו, אנחנו כבר חווינו, אנחנו הווטרנים של שנות ה-2000, שהיו פה בעידן של One Direction, חווינו את הנושא הזה של הצלחה של להקה שמוקמת בתוכנית, שאתה ממש עוקב אחרי ההתפתחות שלהם, אבל נראה לי שההצלחה של קצה היא בלבל אחר, כי אלה ממש בנות שלפני שנתיים לא היה לנו מושג מהן, והיום הן טרנדיות בכל רמה, הן בטיקטוק, ממלאות אצטדיונים, ועובדות עם עומר פדי משלנו, שהיה שותף בכתיבה, בהלחנה ובהפקה של השיר החדש הזה שלהן.

0: מאחורי הגב.
1: איזה נוסטלגיה, עוזי חיטמן, שירי ילדות. 5:45, אתם ואתן על גלגלץ. בכבישים אנחנו עם עדכון אחד. כביש 90 לצפון, עמוס מכיוון חצבה לצומת הערבה, זה הכל. תודה רבה למאור שהתקן אותנו בזה. ואנחנו זמינים לכם לכל מה שתרצו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. ג'סטין טימברלייק, קרי מוליגן. עם הגרסה היפהפייה הזאת, אחד משירי הדרך הכי יפים שישנם.

סוגר לנו את השעה הראשונה. עד הסוף כמה שאפשר מזוהר הרגוב ומהלך ילדה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות של השעה 6. לעוד שעה של מוזיקה.

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל, השעה 6, שבת שלום, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית סייע עד כה להעברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר. לדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים, ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר תחת ההגנה של הכוחות האמריקניים. לטענתו, איראן, לעומת זאת, יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. כלי טייס מתפוצץ ששיגרו החות'ים הצליח לחדור דרך כל מערכי ההגנה של סעודיה ופגע קרוב מאוד לנמל התעופה הבינלאומי חלד בריאד. פטריית אשן שחורה התאמרה במשך זמן רב מעל האזור, ובנמל עצמו נרשמו שיבושים, לא נמסר הנפגעים בנפש. הנמל הקרוי על שם המלך הרביעי של סעודיה הוא השני בשטחו בעולם. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. 9 ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף 266 מיליון דולר. לפי משרד התובע הראשי באיסטנבול, החשודים יצרו חברות פיקטיביות ובאמצעותן הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נמסר כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקנים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית, שבמסגרתה הסרט לא נמכר לאולפן או למפיץ עצמאי. ההפצה תחל בהקרנות בלעדיות בניו יורק ב-30 בספטמבר, תתרחב ללוס אנג'לס ולשווקים נוספים ב-9 באוקטובר, ולאחר מכן הסרט יופץ בכל רחבי ארצות הברית. בנוסף, הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. ילדה בת 4 במצב בינוני לאחר שנפגעה מכלי רכב בדיר אל אסד. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

ברי מנילו, קופה קבנה, מעניין אם אפשר להקשיב לשיר הזה בלי לחשוב על הסצנה ההיא מפרנדס, If you know, you know, מה שנקרא, ואם צפיתם והצלחתם לחשוב על משהו אחר, אז כל הכבוד לכם, זאת האסוציאציה היחידה שלי לשיר הזה, וכנראה תישאר לנצח. 6:08, שלום לכם ולכן, מה שלומכם? אתם על גלגלת, אנחנו מלווים אתכם בצאת השבת הזאת ובדרך ליום כיפור שיחול מחר, ואנחנו עושים את זה עם מוזיקה יפה יפה שבחר לנו גל אקלום, תודה רבה, תודה לאושר וקנין שמפיק, לנוי לאופר שעל הסאונד, לקוראים עדן לוי, כיף להיות כאן איתכם בערב הזה. אנחנו עם חדש לקארול ג'י, שהיא זמרת כותבת קולומביאנית, אחת הכוכבות הגדולות בעולם. היא משתפת כאן פעולה בשיר החדש הזה עם שני יוצרים ספרדיים, ואין מה לומר. אגב, קוראים להם ג'ודליין ורוסוסקי.

השינה בדרך אל הים. 6:20, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בשבילכם כרגע מהכבישים, דברו איתנו, תזמנו לנו, ספרו לנו מה שלומכם בערב הזה, 052-90-2002, אלה אנחנו, נשמח לשמוע מה שלומכם בוואטסאפ. פסיבו עכשיו, עם ספשיאל נידס.

0: מרגישה שנס וסטילה עשו מין איזה כאילו התרחקות קטנה, כי היה זמן שלא שמענו מהם אחרי חרבו דרבו, והם חזרו חדים, עם מילים, עם לחנים, עם הופעה, עם... אני יכולה לדבר על זה, אני חושבת שעות, אבל עדיף שפשוט נשמע אותם, ואת מונולוג, שיר אדיר.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: 6:29, אתם ואתן על גלגלץ. אנחנו עם הסינגל השני של נס וסטילה מאלבום הבכורה שלהם שבדרך אלינו. תשמעו, אני מרגישה.

לוין, I like it. 6:37, אתם ואתן על גלגלץ. אחרי הליינאפ הזה, שאי אפשר לקרוא לו אחרת, פשוט נבחרת האול סטארס של אנשי הפופ הלטיני, אנחנו עם שיר שהוא, תשמעו, זה חתיכת ציון זמן, כן? היום, לפני 30 שנה, יצא אלבום הבכורה של הספייס גרלס. כן, כן, לפני 30 שנה ויותר, האמת, לפני 32 שנה, פרצו לחיינו ויקטוריה בקהאם, מלאני בראון, אמה בנטון, מלאני צ'יזל הום וג'רי הליוול, ואין מה לומר, זה... היסטרי והיסטורי.

ג'ון טרבולטה ישר מפסקול הסרט גריז עם גריז לייטנין. דורין כתבה לנו קודם, איך אפשר לצאת עכשיו מהאוטו כשיש ספייס גירלס? דורין, אנחנו מקווים שנשאר.

ארט גם לג'ון דרבולטה ולגריז, אסור לפספס את זה, באמת, תישארי גם לשיר הבא, כי הוא באמת, באמת יפה, יפה, שפשוט תצאי מהר ותדליקי בבית, אני מבטיחה למשוך זמן, כדי שלא תפספסי אף צליל מאשר החדש של אביתר בנאי. לקראת החגים והשנה החדשה, הוא הוציא שיר שכתב ילחין יחד עם השותף שלו ליצירה, תמיר מוסקט שהפיק, ומה יש לומר, כל שנה אביתר בנאי לא מפספס, מוציא שיר בתקופה הזאת שאנחנו הכי הכי צריכים מוזיקה שתמלא את הלב, והוא כתב עם קצת השיר, להיות אחד זה שלום. להפוך את ההפכים למשהו מוליד ולא מתנגד, להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי, זה להיות מגוון אבל לא קרוע, להיות בתוך מה שאני עושה. תקראו את הפוסט המלא שלו, זה פשוט... זה יפהפה. זה מרגש וזה ממלא את הלב. לא סתם זה נקרא פעימת לב.

home, Edward Sharp ו-Majestic Zeroes. אנחנו סוגרים את השעה שלנו עם כמה שאפשר מ-So Long Marian. ונתראה אחרי שבע לעוד שעה של מוזיקה.

0: פצועי צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 7, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס של חיל האוויר ירה טיל לעבר מכונית נוסעת בשכונת שייח רדואן בעיר עזה. מדיווחים עולה כי הרכב החל לבעור בעוד נוסעיו לחודים בו. טרם ידוע מטרת התקיפה. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. צבא ארצות הברית סייע עד כה העברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. לדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים, ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר בחסות כוחות ארצות הברית. לטענתו, איראן לעומת זאת יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבת CNN לא הורשתה להיכנס לבית הלבן יחד עם עיתונאים נוספים של הרשת, בטענה כי האישור שלה מבוטל. זאת פחות מיממה אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי יאסור את הכניסה לבית הלבן של צוותי MS Now, CNN ופוליטיקו. בנוסף, גם צוות של MS Now דיווח כי נאסרה עליו הכניסה. האיסור נובע מאחר ולטענת הנשיא, ערוצי חדשות אלו מפיצים חדשות כזב. ידיעה שהעבירה שליחתנו בוושינגטון, דרורה פרל. שני נערים נפצעו קשה ובינוני במהלך רכיבה על טרוקטורון סמוך לצומת גיטאי בשומרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים בלינסון כשהם סובלים מחבלה רב מערכתית. הסרט התיעודי נאזה, נזק אגבי, קבע את מועד ההפצה שלו בבתי הקולנוע בארצות הברית באמצעות תוכנית הפצה עצמאית שבמסגרתה הסרט לא נמכר לאולפן או למפיץ עצמאי. הקרנת הבכורה שלו בצפון אמריקה תתקיים בפסטיבל הסרטים של ניו יורק ב-26 בספטמבר. כתבת התרבות מאיה זוהר מוסרת כי הסרט צפוי להיות מופץ גם בבתי קולנוע באירופה. הסרט כאמור מעורר מחלוקת ציבורית רחבה לאחר שמציג עדויות של לוחמי צהל הטוענים כי במהלך המלחמה פעל צהל בניגוד לחוק הבינלאומי. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

מייסי גריי, I try. 7:06, שלום לכם ולכן. שבת שלום, מוצאי שבת שלום. אנחנו בדרך ככה למוצאי השבת מהסופה שהכיף הזה שהיה כאן. בין ראש השנה לכיפור זה כאילו הימים עם המזג אוויר הכי יפה שהכי מעוררים מחשבה ומכניסים אותך למין מקום כזה, לא יודעת, ככה זה בשבילי, והרגשתי שמזג האוויר בשבת הזאת היה באמת באמת יפה, ומכין אותנו לימים שיבואו מחר, וצריך לקוות שהוא יישאר איתנו עד לסוכות. כיף שאתם איתנו. גל אקלום על המוזיקה, תודה רבה לנוי לאופר שעל הסאונד, ולאושר וקנין שמפיק, לי קוראים עדן לוי, אנחנו יחד עד 8 בערב, מוזיקה טובה למוצאי השבת. סטיב לייסי עכשיו, אתם בטח מכירים אותו, לא רק כי הוא מפיק מאוד מאוד מוכר בעולם ההיפ-הופ, אלא גם בגלל Bad Habits, מהאלבום השני שלו, Gemini Right, והוא באמת באמת מאוד מוכשרים של דורנו בעיניי בעולם ההיפ-הופ. הוא הוציא ביולי אלבום חדש, 10 שירים חדשים, ביניהם דואט עם סזה, דואט עם אריקה בדו, שיש לה קול מדהים. כאן הוא לבד.

הנה טייב מבצעת את השיר הזה חוף מבטחים מאלבום של יוגב גלוסמן, הוא גם מנגן כאן על כל הכלים, וזה באופן כללי אלבום מאוד מיוחד של יוצר מיוחד ששווה להקשיב לו. 7:17, אתם ואתן על גלגלץ, אין לנו דיווחים בכבישים, אז הוא רגוע ובטוח, שמרו על עצמכם איפה שאתם. אנחנו זמינים תמיד לשמוע מה שלומכם ב-052-90-2002, וזאת בלינדה קרלייל עם Circles in the Sand.

בסטר ריימס יחד עם ריה קרי, I know what you want, עם פליפ מוד סקוואד. 7:25, אתם ואתן על גלגלץ. עודיה שוב עושה את זה, אני באמת כבר לא יודעת כמה שעות האישה הזאת מבלה באולפן, אבל היא איכשהו מצליחה פעם ופעם ושוב ושוב להוציא מוזיקה מטורפת בקצב מסחרר, והיא הוציאה איפי חדש שנקרא השם עזר, סוג של מתכתב עם הקודם של האלבום, השם יעזור. 5 שירים יש באיפי הזה, כולל דואט עם בנצור, וזה גם כן מתכתב, יש לה קטע, איכשהו תמיד מצליחה לדבר איתנו, כמו טיילור סוויפט ישראלית כזאת, עם איסטר אגס בתוך המוזיקה שלה. זה נקרא פאפית.

0: איך נוצרת אגדת רוק ישראלית?
1: ומה יהיה כששלום יהיה בן אדם מבוגר מאוד? האם הוא ימשיך לקפוץ על הבמה ולשיר?
0: גלי צהל וגלגלץ ליוו את שלום חנוך לאורך כל דרכו המוזיקלי.
2: זה חלק מהחיים שלי. לכל שיר שכתבתי יש לו איזה כתובת כזאת.
0: ועכשיו, לכבוד יום הולדתו ה-80, התוכניות מכל השנים מתחברות בהסקט אחד.
3: אני שומע דברים שעשיתי, ואני לא מאמין שזה אני.
0: בגלגול הזה, הקלטות של שלום חנוך מארכיון התחנות במשך 60 שנה מתאגדות ויוצרות סיפור חיים אחד. באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות ההסקטים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

ג'ייסון דרולו, Want to Want Me, 732, אתם ואתן על גלגלת. אנחנו חוגגים היום יום הולדת לאחד מהמוזיקאים הגדולים ביותר שהיו כאן, איש אדיר וענק שהיום הוא בן 74. הלו נייל רוג'רס, איש שרולינג סטון בעצמם כתבו עליו כשהם הכניסו אותו לחל התהילה של כותבי השירים והמוזיקאים, עדיין קשה להבין את היקף הקריירה המלא של האיש הזה. הוא הקים את צ'יק, הוא הפיק עשרות אלבומים, אולי מאות שירים, את We Are Family של Sister Sledge, את Let's Dance של בואי, את I'm Coming Out ו-Upside Down של דיאנה רוס, עבד עם אנשים דרך מיק ג'אגר, קריסטינה אגילרה, עד ליידי גאגה ודפט פאנק. מה הוא לא עשה? כל שיר שהוא נגע בו הופך לזהב באמת. אז נייל רוג'רס, תודה על כל הדורות של המוזיקאים שגידלת והמוזיקה שעשית בעצמך.

חברים של נטשה, אני לא רוקד כשעצוב. 744, אתם ואתן על גלגלת. פעם אחרונה שאנחנו כאן מתעדכנים בכבישים, יכולים להתקן אתכם שלא ידוע לנו על שום דבר מיוחד, והדרך פנויה ונוחה וסעור רגוע ובטוח, ושמרו על עצמכם. זה היה שבוע לא פשוט בכבישים, עם הרבה תאונות קטלניות, ובסופש הזה חשוב מאוד מאוד, תמיד חשוב, אבל בעיקר אני מרגישה סופי שבוע, אנחנו עולים על הכביש, אנחנו רוצים להגיע, רוצים לטייל, רוצים לזוז, רוצים ללכת, רוצים לחזור, וחייבים לשמור על עצמנו ועל מי שנוסעים איתנו בדרך. אז שמרו על עצמכם, סעו רגוע, סעו בטוח. תגבירו את ה-white stripes.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

בניה ברבי עם שיר חדש שנקרא לילה טוב. לא מזמן הוא התארח, האמת השבוע, אצל אבי אוחיון, כאן בגלגלץ, לשירים וכל הדברים שהם יצרו יחד לדבר על זה. בין היתר גם על קרן שמש. אז לשיחה הזאת, אם פספסתם, אפשר להזין שוב באתר ובאפליקציה ובסטרימינג. ואם בא לכם לשמוע כל שבוע, אומן או אומנית מדברים על כל השירים המיוחדים שהם יצרו ביחד עם המפיק העל הזה, אבי אוחיון, אז כאן בגלגלץ, כל שלישי, 21:00, לא לפספס את השיחות המיוחדות והחד פעמיות האלה. זהו, אנחנו סוגרים את הזמן המשותף שלנו יחד, תודה שהייתם איתנו. תודה רבה לגלה כלום שבחרה את המוזיקה. לאושר וקנין שהפיק, לקרן רון שעל הסאונד, לי קוראים עדן לוי, אחריי יהיה כאן סולו גבע. מאחלת לכם שיבוא לנו שבוע טוב, בשורות טובות, בצום קל, בחתימה טובה.

0: צהל ופצועות צהל וכוחות הביטחון. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 8, שבוע טוב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג החליט לאתר לבקשתו של אלאור עזריה, מי שהורשע בהרג מחבל פלסטיני ב-2016, ולמחוק את יתרת תקופת הרישום הפלילי שלו. בהודעה מטעם הנשיא נכתב, לאחר שנים ארוכות שבהן נשא עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע, מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו, ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. עוד הודגש כי החלטת הנשיא אינה באה לערער או לפגום בהליך המשפטי שיתנהל בפרשה ואינה מהווה בחינה מחודשת שלו. ידיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. כלי טייס של צהל ירה הערב טיל לעבר מכונית נוסעת בשכונת שייח רדואן בעיר עזה. מדיווחים עולה כי הרכב החל לבעור בעוד נוסעיו לחודים בו. טרם ידוע מטרת התקיפה. כך מעדכן כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. צבא ארצות הברית סייע עד כה להעברת יותר ממיליארד חביות של נפט גולמי דרך מיצר הורמוז במהלך החודשיים האחרונים. כך אומר לפני זמן קצר מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר. לדבריו, נתיבי השייט הראשיים בהורמוז נוקו ממוקשים ויותר מ-2,000 כלי שייט עברו במיצר בחסות כוחות ארצות הברית. לטענתו, איראן לעומת זאת יצאה 0 חביות נפט גולמי מאז שחודש המצור האמריקני בהורמוז. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. תאונת דרכים קטלנית בכביש 44, נקבע מותו של רוכב אופניים בשנות ה-40 לחייו, שנפגע מכלי רכב חולף. כתבנו טובי גלניק מוסר כי נהג הרכב עוקב לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים. ובשומרון, בצומת גיטאי, נפצעו קשה ובינוני שני נערים במהלך רכיבה על טרקטורון. חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים בלינסון כשהם סובלים מחבלה מערכתית. כתבת CNN לא הורשתה להיכנס לבית הלבן יחד עם עיתונאים נוספים של הרשת בטענה כי האישור שלה מבוטל. זאת פחות מיממה אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי יאסור את הכניסה לבית הלבן של צוותי MS Now, CNN ופוליטיקו. בנוסף, גם צוות של MS Now דיווח כי נאסרה עליו הכניסה. האיסור נובע מאחר ולטענת הנשיא, ערוצי חדשות אלו מפיצים חדשות כזב. ידיעה שהעבירה שליחתנו בוושינגטון דרור הפרל. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: סלון גבע עושה לי את הדרך.

0: מאיר אריאל, גלגלץ, שבת בערב. תודה לעדן לוי שהייתה פה לפניי. אנחנו ממשיכים איתכם עד הלילה לסגור את הסופה שזה עם מוזיקה שבחרה לנו שיון שירקאווה בקרן רון הטכנאית, אני סולו גבע. עכשיו נמשיך לשולי רן וג'ימבו ג'יי בביצוע מיוחד למצעד השנתי. תמיד אפשר לשמוע בסטרימינג יחד עם כל הביצועים המיוחדים למצעד. הם שרים את לב לבן ומפרס לבן. אנחנו מתחילים.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
2: שניים בקורונה,
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

Don't Let Go, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לספר לכם כרגע, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002. זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים, כמובן לא מאחורי ההגה, אל תתעסקו בטלפון בזמן הנהיגה. רק בסופה שהיו כבר כמה תאונות קשות, אז בבקשה בואו נסיים את הסופה שזה רגוע בכבישים, נחסוך תאונות מיותרות, נציל חיים. זה חדש של אושר כהן.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. No Tears Left to Cry, גלגלת, 8:25. אריאנה גרנדה הודיעה שהיא לוקחת הפסקה מהחיים הציבוריים, מהבמה, וגם סיימה חודש את הטור שלה. מה נעשה? אנחנו נתגעגע.
1: גלגלת, גלגלת, עם החיילים והחיילות.

חנן בנרי, ממך עד אליי, במסע השנה ביצוע לשיר הזה פה אצלנו באולפן בגלגלת, אפשר לראות אותו ביוטיוב שלנו, וזה איזר אשדות, ריקוד קטן.

Be Her, חדש של אלה לנגלי, שפרצה בשנה האחרונה עם השיר Choose in Texas, וזה סינגל שני מתוך אותו אלבום. מהכבישים אין לנו דיווחים, סעו בנחת, אל תמהרו. משנים אווירה מקאנטרי, חוזרים לארץ. זה לירן דנינו, שמלה כחולה.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 9, שבוע טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג החליט למחוק את רישומו הפלילי של אלאור עזריה, מי שהורשע בהרג מחבל פלסטיני ב-2016. זאת בניגוד לעמדת הצבא בעבר, כי עזריה נמנע לקחת אחריות על מעשיו ואין מקום להיעתר לבקשה. בהודעת בית הנשיא נכתב כי בפנייתו לנשיא הרצוג, עזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צהל והם יקרים לו, וכיום כאב לשני ילדים קטנים, הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. מבית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע, מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. משרד החוץ מאשר כי מספר ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית. ממשרד החוץ נמסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. בטורקיה דווח היום כי 9 אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של 266 מיליון דולר. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נועלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות בדויות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. נקבע מותו של רוכב אופניים בשנות ה-40 לחייו שנפגע מכלי רכב חולף. כתבנו טוביה הגלניק מוסר כי נהג הרכב עוקב לחקירה ושוחרר בתנאים מגבילים. ובשומרון נפצע קשה ובינוני. נפצעו קשה ובינוני שני נערים במהלך רכיבה על טרקטורון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים ביילינסון כשהם סובלים מחבלה מערכתית. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב מובילה 1-0 אל מכבי נתניה בתום המחצית הראשונה. הפועל באר שבע מובילה 1-0 על עירוני קריית שמונה לקראת סיום המחצית. מכבי חיפה ירדה להפסקת המחצית בתיקו 1 נגד עירוני טבריה. ביתר ירושלים מובילה 1-0 במהלך המחצית הראשונה על הפועל חיפה. הפועל ירושלים מובילה 4-2 על מכבי פתח תקווה בדקה ה-60 של המשחק. בני סכנין והפועל רמת גן בתיקו 0 במהלך המחצית השנייה. התחזית מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: סלון גבע עושה לי את הדרך.

טיילור סוויפט, גלגלת, 9:07, פותחים שעה שנייה יחד של מוזיקה, לסיים איתה את הסופה, שיש לנו זמן לנוח עוד רגע לפני שמתחילים שבוע חדש, יום כיפור. שיון שירקאווה בדאגה לנו למוזיקה מעולה, קרן רון הטכנאית באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו שיר חדש של מיקה משה, היא רק ב-19, היא משרתת בלהקה צבאית, וזה שיר אהבה שהיא כתבה לבן זוג שלה. איזה מקסים, איזה כיף לו. מזל שאתה פה.

אפרת גוש גלגלץ, 9:21. אין לנו דיווחים מהכבישים. מוזמנים לעדכן אותנו, לכתוב לנו ב-052-90-2002. זה המספר של הוואטסאפ שלנו. כמובן, לא לכתוב אם אתם מאחורי ההגה. בכלל, הטלפון לא חלק מהנהיגה שלכם. שימו אותו בצד. אנחנו על המוזיקה. אתם על הכביש. נשמור יחד על השבת הזו שקטה בכבישים. נסיים את הסופש הזה בטוב. והחודש ציינו 80 שנה להולדתו של פרדי מרקורי. אז הנה, קחו שיר של קווין.

0: טיים אימפלה. לוזר, ואנחנו חייבים את התודה על השיר הזה לסרט ספיידרמן החדש שהחזיר את השיר הזה אלינו, אז תודה.
1: גלגלץ.
2: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
1: מוזיקה זה גלגלת.
0: גלגלת, חזרנו. עכשיו, אתר מיינר, שלא מזמן התארח בפודקאסט של יסמין אישבי בגלגלת, שוברת שורות. אפשר לשמוע את כל הפרק בסטרימינג, גם לראות אותו ביוטיוב שלנו, אם אתם אלה שאוהבים לראות את הפודקאסטים שלכם, לא מספיק לשמוע. זה מאלבום לילה טוב. להתעורר. להתעורר.

הירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים.

Earth, Wind and Fire, Fantasy, גלגלץ, שבת בערב, בכבישים, אל תמהרו, שאו בנחת, עכשיו ביונסה. עם השיר הכי מכשיל שלה בקריוקי. נראה לי באמת חבל לנסות אפילו. Love on top.

איי איי איי, ביונסה. טוב, אני לא אשקר, ניסינו פה באולפן לשיר את זה, הייתה פה תחרות של גבהים, מי יגיע הכי גבוה? אני לא ניצחתי, זה בטוח. עכשיו ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט, שהיה נועם ביתן והגם בוחבוט, מדם והמבט בעיניך.

הכל עד לכאן, אמיר בניון. מסיימים עוד שעה, נשמע חדשות, ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה. ממש מיד חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג החליט למחוק את רישומו הפלילי של אלאור עזריה, מי שהורשע בהרג מחבל פלסטיני ב-2016. זאת בניגוד לעמדת הצבא בעבר, כי אין מקום להיעתר לבקשה משום שעזריה לא קיבל אחריות על מעשיו. בהודעת בית הנשיא נכתב כי בפנייתו לנשיא הרצוג, עזריה הדגיש מפורשות כי הוא מכבד את ערכי צהל והם יקרים לו, וכיום כאב לשני ילדים קטנים הוא מבקש לחנכם לאור ערכים אלה. בפנייתו הוא הביע צער בין היתר על השלכותיה הקשות של הפרשה. מבית הנשיא נמסר כי לאחר שנים ארוכות שבהן נשא עזריה בתוצאות מעשיו, סבור הנשיא כי מכלול הנסיבות, חלוף הזמן והצער שהביע, מצדיקים לאפשר לו לפתוח דף חדש בחייו. החלטה זו התקבלה גם ברוח הימים הללו ומתוך אמונה בחשיבותם של תיקון, פיוס והיכולת להמשיך קדימה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. משרד החוץ מאשר כי מספר ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית. ממשרד החוץ נמסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. בטורקיה דווח היום כי 9 אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של $266 מיליון. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נועלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות בדויות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. שני מחבלים שהציתו שריפה אמש סמוך לכפר בורקה בשומרון נעצרו על ידי כוחות צהל ושבק. לא היו נפגעים בשריפה. בהודעה דובר צהל נכתב כי הכוחות סרקו אחר חשודים במרחב ולאחר זמן קצר עצרו שני מחבלים שהודו כי ביצעו את ההצתה. אלפי מתפללים מתכנסים בשעה זו ברחבת הכותל המערבי לקראת מעמד אמירת הסליחות המרכזי והאחרון שצפוי להתחיל בעוד כשעתיים. עשרות אלפי בני אדם צפויים להשתתף והמשטרה ערוכה במקום בכוחות גדולים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. כדורגל מליגת העל, מכבי תל אביב מובילה 2-1 על מכבי נתניה דקות לפני סיום המשחק. הפועל באר שבע מובילה 1-0 על עירוני קריית שמונה לקראת סיום המשחק. מכבי חיפה ניצחה 3-2 את עירוני טבריה. ביתר ירושלים מובילה 2-0 במהלך המחצית השנייה על הפועל חיפה. הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, ובני סכנין גברה 1-0 על הפועל רמת גן. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר ליום כיפור תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
3: סלון גבע. עושה לי את הדרך.

עופרה חזה, אם ננעלו גלגלץ, מסיימים יחד את הסופש, את השבת הזו, עם מוזיקה שבחרה לנו שיעון שירה קאוואבה, נוי לאופר הטכנאית, אני סולו גבע, ועכשיו ביצוע מיוחד למצעד השנתי, רמיקס לבית ליפו של דודו טסה, לא סתם ביצוע. שיתוף פעולה ראשון של דודו טסה עם הדי-ג'ייז מתגמי ודרקו, ויש לרמיקס הזה גם קליפ מאוד מיוחד, של דודו טסה משוטט ברחבי יפו. ככה אני דמיינתי את השיר כששמעתי אותו פעם ראשונה. דודו טסה הולך ביפו. בית ביפו, רמיקס. יאללה, מתחילים.

0: איתו.
1: ניר כנען, אוי ואבוי לי, מאלבום החדש שלו, נקודת תורפה 10 ו-20, הוא גם עשה ביצוע לשיר הזה אצלנו באולפן, אפשר תמיד לראות ביוטיוב שלנו, תשמעו מהכבישים, אין לנו דיווחים, אם פספסנו משהו יכולים להדכן אותנו ב-052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, כמובן, כמובן, רק מי שלא מאחורי ההגה. עכשיו, אחרי ניר כנען, נמשיך לאחת מההשראות שלו במוזיקה הישראלית.

0: חבר'ה, מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב. בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, חזרנו 10:30 עכשיו. זה שיר של הצמד זושה, צמד יהודי אמריקאי מברוקלין. הם גם עשו שיתופי פעולה עם אביתר בנאי וישי ריבו. וזה השיר שהם פרצו איתו. Don't leave me on my own. ככה זה הולך.

0: תכף 10:45, גלגלץ, שבת בערב, מסיימים את השבוע הזה גם בכבישים. מקווה שאתם לא ממהרים יותר מדי, תורידו טיפה את הרגל מהגז. וזה לו ריד, פרפקט דיי, מקווה שהיה לכם כזה.
1: Just a perfect day, drink sangria.

Perfect Day, לו ריד. אגב, לאנה דל ריי סיפרה שהיא מאוד מאוד אוהבת אותו, את לו ריד, אז אנחנו מקדישים את זה לך, לאנה. ואם כבר הקדשנו לך שיר ברדיו, אז עכשיו נשמע שיר שלך. Young and Beautiful.

5:11 עכשיו גלגלת, זהו, ככה אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד. תודה לשיון שירקאווה שבחרה לנו את המוזיקה, לנוי לאופר וקרן רון הטכנאיות. שיהיה לכם לילה טוב ושבוע טוב, חתימה טובה, סעו בזהירות.

0: גלגלת עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אלפי מתפללים מתכנסים בשעה זו ברחבת הכותל המערבי לקראת מעמד אמירת הסליחות המרכזי והאחרון שצפוי להתחיל בעוד כשעה. מארגני המעמד מעריכים כי יותר מ-200 אלף איש צפויים להגיע לתפילה הלילה. המשטרה ערוכה בכוחות גדולים במקום. בין המשתתפים שהגיעו לכותל, ראש הממשלה נתניהו, משפחות שכולות ושורדי שבי. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי במהלך החודש האחרון יותר משני מיליון איש פקדו את רחבת הכותל. משרד החוץ מאשר כי מספר ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בפעילות פלילית. במשרד החוץ נמסר כי הוא מטפל באירוע ופועל לוודא כי זכויותיהם של האזרחים הישראלים נשמרות. בטורקיה דווח היום כי 9 אזרחים ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בהפעלת רשת הונאה במוקדים טלפוניים בהיקף של $266 מיליון. משרד התובע הראשי באיסטנבול עדכן כי רשת ההונאה נוהלה בידי ישראלים שיצרו לכאורה חברות בדויות וכך הונו משקיעים וגזלו את כספם. עוד נכתב כי הארגון נמנע במכוון מלהונות אזרחים ישראלים או אמריקניים והתמקד בקורבנות ממדינות אחרות. שני מחבלים שהציתו שריפה אמש סמוך לכפר בורקה בשומרון נעצרו על ידי כוחות צהל ושבק. לא היו נפגעים בשריפה. בהודעה דובר צהל נכתב כי הכוחות סרקו אחר חשודים במרחב ולאחר זמן קצר עצרו שני מחבלים שהודו כי ביצעו את ההצתה. כדורגל מליגת העל, מספר משחקים הסתיימו הערב במסגרת המחזור החמישי. מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה, הפועל באר שבע ניצחה 1-0 את עירוני קריית שמונה, מכבי חיפה גברה 3-2 על עירוני טבריה, ביתר ירושלים ניצחה 2-1 את הפועל חיפה, הפועל ירושלים ניצחה 4-2 את מכבי פתח תקווה, בני סכנין גברה 1-0 על הפועל רמת גן, וכתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי נשבר שיא קהל חדש בליגת ווינר עם 96,000 צופים במשחקי המחזור החמישי. ומזג האוויר ליום כיפור תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
0: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: וגאולו. גלגלץ.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שמחים בשבילך שאתה חופשי, אבל לפחות אתה חופשי וחגור? לא משנה כמה השיר מרים לכם, אף פעם לא נוסעים אם לא כולם חגורים. גם אם זו רק נסיעה קצרה, גם אם רק במושב האחורי, וגם אם אתם רק שתי דקות מהבית. חגורת הבטיחות מצילה חיים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

0: את מחכה? תורידי את המהירות. ילדים ובני נוער בחופש הגדול נמצאים יותר ברחובות, בפארקים ובשכונות המגורים. צריך לשים עכשיו לב יותר מתמיד, להאט מהירות, לתת זכות קדימה להולכי הרגל ולהישאר מרוכזים בדרך. אנחנו חייבים לשים לזה סוף.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.